0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: それでは本日アンコールドウィズマイクロビンソンラクにお越しいただきありがとうございます。この番組を通じて皆様と神の御言葉を分かち合い、共に食卓を囲めるこの一日をいつも喜びとしております。本日はヨハネの黙示録略しの第12章10節と11節の御言葉に迫りますが、主イエスキリストの平安が皆様の上にありますようにお祈りいたします。そして今日実はこの聖句から受けカビアガガール勝利者の3つの武器についてを話したいと思います。本当に素晴らしい内容です。それでは10セット11節を読みましょう。そこにはこう記されています。すると天から大きな声が聞こえてきた。今や私たちの神の御国に救いと力とそのキリストの権威が現れた。日夜神の御前で私たちの兄弟たちを訴えてが投げ落とされたからだ。彼らは子羊の血と自分たちの証の言葉によって彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで自分の命を愛さなかったからだ。これを主に三つの部分に分けて、これらを勝利者の三つの武器と呼びたいと思います。これらはこの聖書の箇所で明確に示されています。第一の武器は子羊の血です。ご存知のように、黙示録12章10節、11節では、サタンが兄弟たちの訴えてであることが示されています。彼は私たちを訴えるものです。彼はあなたの心の中で訴えかけるものです。彼はあなたを訴えるものなのです。クリスチャンになった後でも彼はあなたの過去について告発してきます。そしてクリスチャン同士で互いに告発し歩むようになったとき、もし私たちが心の中で人を非難し、そのような生き方をしているなら、それは敵が私たちを通して働いているのです。私たちの中には、家族の中で、あるいは互いに貶め

0: ああいうような告発が起こしていた生活から抜け出てきた人もいるでしょう。これこそが敵なのです。彼はハエの王です。彼は死んだ地に群がるハエに例えられますが、子羊の地こそが生ける地なのです。私たちに勝利の霊を与えてくれるのは彼の生ける地であり、その地には今も力があるのです。勝利者とは、子羊の血によって彼に打ち勝った者たちのことです。勝利者とは、困難に打ち勝ち、あったうすることを意味します。私たちは敵に打ち勝ち、圧倒しなければならない。なぜなら、私たちは王国のために前進しているからであり、防御しているのではなく攻撃しているからだ。私たちは打ち勝つべきであり、打ち負かされるべきではない。私たちは打ち勝つものとなるべきなのだ。クリスチャンであるということは、人生が楽になるということではない。私たちには皆試練や迫害、苦難がある。イエスは言われた、勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝った。そして今日、この勝利者の最初の武器である子羊の血について考えるとき、この子羊とはイエス様のことだと語られています。旧約。聖書の方と影に立ち返って見てみると、で、エジプト記12、章と3章には、老若男女、貧富を問わず、すべての家、黒人であろうと、白人であろうと、あらゆる人種、あらゆる肌の色、あらゆる部族、あらゆる言葉、あらゆる国の人々のために、一頭ずつ、子羊が用意されていたことがわかります。これを見ると、で、エジプト記に立ち返った時、神がここに用意してくださった方と、影が理解できるのです。ここで少し立ち返って、デジプト記12章の3節を見てみましょう。そこにはこう記されています。イスラエルの全回収に告げて、いえ、今月の12日の夜、各人は父の家ごとに一匹の雇用を取らなければならない。各家庭に一匹の雇用である。もし一世帯で雇用を食べきれないほど人数が少ない場合は、その人と家の隣人が人数に応じて一緒に雇用を準備しなさい。各人の必要に応じて雇用の数を数えなさい。あなたたちの子羊は傷のない一切のオースでなければならない。羊か山牛の中から選び、その月の1、10、4日まで飼っておかなければならない。そしてイスラエルの全回収は夕暮れ時にそれをほふらなければならない。エジプト記のこの箇所を読むと、各家族ごとに一人一人にイーティ等の子羊が用意されていたことがわかります。そして第五節には、その子羊は傷や欠点のない最良のものでなければならないとあります。七節には、血を少し取り、それを食べる家の両足の門柱とカモイに塗らなければならないとあります。そして、ここでの鍵となるのは、血を塗らなければならないということです。私たちはすべての家、すべての人に血を塗らなければなりません。血を塗らなければならないのです。そして、13節に進みます。そこにはこう記されています。その血は、あなた方がいる家々における印となる。私がその血を見るとき、私はあなたが他を過ぎ越す。私がエジプトの地に災いを下すとき、あなた方を滅ぼすような災いはあなた方には及ばない。繰り返しになりますが、これは肩であり影です。ご存知のように神はその地を見られるとき、過ぎ越してくださるのです。私たちは地によって清められ、覆われ、完全なものにされるのです。クリスチャンとして、その勝利の力、すなわちイエスの血に力を認めるとき、そこには力があります。それは私たちに権威を与え、直面する、 あらゆる障害を乗り越えることができる勝利の霊を与えてくれます。それは私たちに勝利をもたらす武器なのです。ある話を思い出します。ビリー・グラハムが多くの大学、起業家や通詞の最も優れた知識人たちの前で説教をしていた時のことです。彼は招かれて彼らに語りかけることになったのですが、自分はただの平凡な人間、アメリカの田舎者で、彼らに語りかけるには力不足だと感じていました。そこで説教の最初の数番は知的レベルで彼らに訴えかけようと試みました。難しく言葉を使ったり、彼らの心を動かすだろうと考えた比喩を用いたりしたのです。しかし、全く成果が上がりませんでした。そして、集会の4日目の夜だったと記憶していますが、彼がその集会のことを神に祈り求めている最中、ふとただ単にチュアロについて説教すればよいという考えが浮かんだのです。その夜、彼がイエスの血の単純な力について説教すると、それは聴衆全員に深い影響を与えました。それは彼らの知性を刺激したのではなく、彼らの霊に触れたのです。それは彼らに自分たちの失われた状態と地、すなわち自分たちの人生における地の力への必要性を示したのです。その起源はあの書斎にまで遡ります。正確な数字は覚えていませんが、当時の最も優れた知性を持つ人々が200人近くその集会に集まり、彼らは心打たれ、クリスチャンとなり、キリストの地位という単純なメッセージの力に触れたのです。そして私たちを自由にし、雪のように白く洗い清めてくれるのは彼の血なのです。それは私たちにできることではなく、イエスが私たちのために成し遂げてくださったことです。私たちを救うのはまさにその血の力です。私は血について教えること、血について説教することを愛していますが、ヨハネの福音書5章20節を見てください。ヨハネは見よ、神の子羊と言いましたね。そしてキリストが来られるのを見たとき、彼は見よ、神の子羊と言ったのです。そしてご存知のように、イエスはご自身について、私、道であり、真理であり、命であると言われました。そしてイエスは、あらゆる人のためのその小さな羊なのです。どの国であれ、どの部族であれ、どの言語であれ、肌の色がどうであれ、関係ありません。イエスは全ての家族のためのその小さな羊なのです。イエスは神の最善であり、神の一人子でした。そして私たちはその血を自分の人生に適用しなければなりません。イエスの血には力があります。この力を見つめるとき私たちは気づくのです。神は神の子という単純な存在を神の子羊という方として持ち、旧約、聖書から新約、聖書に至る聖書の全編を通して、地には力があるということを私たちに示すために、私たちをその道へと導いてくださったのだと。ペテロの手紙だ、11章18節、20節では、尊い地について語られています。その地には神の DNA が宿っているのです。その血だけが私たちを清めることができます。その血だけが私たちを覆うことができます。その血だけが、そしてその血だけが私たちを救うことができます。過去も、現在も、そして永遠に。それは昨日も今日も、そして永遠に変わることのない真実です。大祭司は血を至るところに振りかけましたが、言っておきます。私たちの大祭司であるイエスは、ご自身の血によって私たちのために、私たちの罪のために、究極の代価を支払われたのです。芸術家など、よく聞いてください。どんな芸術家も、 あの光景がどれほど血にまみれていたかを絵に描くことなどできません。イエスが背中に受けた39回の鞭打ちから殴れ立ち、それは世の39の種ような病を表しています。頭に刺さった茨から殴れた血、もつれた顎ひげから殴れた血、手首と足から殴れ出た血、そして脇腹を貫いた槍から殴れた血と水、その血がイエスを覆いました。それは地面を覆い、そして何よりも私たちの罪を覆ったのです。悪魔は血を憎みます。だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様にその血はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同じように、その血はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。Let me provide the clean version. だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様に、その血はあなたと私のために流されたのです。で、聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。たとえあなたが地球上に生き残った唯一の人間であったとしても、イエスはあなたのために死なれたのです。しかし、その血があなたの人生に適用されなければなりません。あなたの救いは、イエスによって代価が支払われたのです。私たちは死に値する存在ですが、ロマ人への手紙6章と23章にあるように、聖書は神の賜物は永遠の命であると語っています。ではどうすればそれを適用できるのでしょうか。それは信仰によってです。私たちは自分の罪を悔い改めます。そして私たちのために流されたイエス、キリストとその血への信仰によって救いを受け入れるのです。私たちのために代価を支払ってくださったその血を忘れてはなりません。私はいつも人ごとにこう言っています。私たちが牧会する教会は私たちが建てたものですが、イエスよがご自身の血で買い取りられたのです。と、あなたの話に耳を傾けます。私はクリスチャンとして順調に歩んでいますが、罪からの自由を買い取ってくださった方への感謝こそが全てであり、自分自身の功績とはできません。私たちは自分の功績とはできないのです。それは行いによるものではありません。宗教にはいることによるのではありません。教会の会員になることによるのでもありません。洗礼証明書によるのでもありません。私たちの自由をもたらしたのはイエスの血によるのです。すべての栄光はイエスに帰します。あなたにとっても同じことです。家族や子供、人生、仕事、あなたが持っているものは何であれ覚えておいてください。あなたが持っているすべてのものを買い取ってくださった方が誰なのかを覚えておいてください。それはその血を持ってイエスでした。私たちは血によって勝利し、これからも血によって、ただ血によってのみ勝利し続けるのです。あの古い歌の通り、ただイエスの血のみです。偉大な伝道者であり、説教者である D.L.M. デイは、100人のうち99人は聖書を読まないと言いました。彼が言うには、聖書を読むたった一人の人は、クリスチャンだということです。そう、100人のうち聖書を読むのはたった一人です。99人はクリスチャンを読むのです。私が言いたいのはそういうことです。 そして今日私たちを自由にしてくださったのはイエスの徒と一であるということがわかります。もしあなたが今日苦闘しているなら一つ伝えたいことがあります。立ち返り、キリストに信仰を置きなさい。そのうちに信仰を置きなさい。あなたの人生に注がれたイエスの血こそが全てを変えるのだということを忘れないでください。私たちには勝てない戦いがあり、戦えない戦いがあり、乗り越えられない戦いがあります。しかしイエスの血によってのみそれらを乗り越えることができるのです。しかし今日その地のおかげで私たちは勝利者です。私たちは打ち負かされることはありません。敵が投げかけてくるどんな試練も私たちは乗り越えるでしょう。敵はイエスの地を憎んでいます。憎んでいるのです。地に信頼を置く人々を憎んでいるのです。なぜならそれに立ち向かう術が敵には何もないからです。ですから今日私たちは感謝しています。そしてもしあなたがまだ主を知らないなら、今日あなたの人生を委ね、イエスキリストに信頼を置き、イエスの血があなたの人生に注がれるようにと祈ります。そうすれば、友よ今日直面するどんなことでも覚えておいてください。今日クリスチャンになったばかりの方でも、長年クリスチャンである方でも、立ち返って、あなたが子羊の血によって勝利者であることを思い出して時代で、思いごうらをらえしてください。な、あなたはこの人生においてイエスの尊い血によって勝利者なのです。銀や金によってではなく、知性によってでもなく、人の方法によってでもなく、血によって勝利するのです。今日、この御言葉が皆さんの心に届き、心に響き、神の子供であるなら、決して打ち負かされることはなく、むしろ勝利者であることを悟ることができますように。実のところ、聖書はコリント人への手紙第1、15章で、最終的には死が勝利にの飲み込まれると語っています。これこそが最も力強い真理です。私たちが何に直面しようとも、たとえ死であっても、それは勝利にの飲み込まれるのです。私たちは今日、子羊の血によって勝利することを神に感謝します。そしてあなたが今日、勝利者となるよう祈ります。このことがあなたが歩み続け、最終的に私たちが勝利することを確信する励みとなりますように。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: THWH Palau Hope Radio Angel 3 Continue listening all day long at hoperadio.net。
3: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: 詩編ヒーチャニュージャートスアナヘンさん4、5節にはこうあります。見よ、子供たちは主からの賜物であり、タイの実のありは主からの報いである。勇士の手にある矢のようであるように、若者の子供たちもまたそうである。その野党を子供で満たした人は幸いである。彼らは恥じることはなく、縄文で敵と語り合うであろう。フェイスアドベンチャーズの今回の番組にもご視聴いただきありがとうございます。私はハイディ・クックです。今日は子供や家族を持つことについて、喜びは恋ではないというテーマでお話しします。私はそれが神からの最大の祝福の一つだと考えています。では恋とはどういう意味でしょうか。この定義はメリアム・ウェブスタのオンライン辞書から引用しました。 恋とは恥ずかしがりもん、内気、自信がない、臆病な、控えめさを意味します。それでは、これらの聖句をもう一度読み上げ、いくつかのポイントを取り上げてみましょう。詩編102:17編3節、4節、5節にはこうあります。見よ、子供たちは主からの賜物であり、胎の実りは主からの報いである。主からの報いと書かれていることに注目してください。勇士の手にある矢のようである。若き日の子供たちは喜びである。ここで一年を通しての喜びについて語られています。その野党を子供たちで満たした人は幸いである。満たされた。彼らは恥じることはなく、縄文で敵と語り合うであろう。ですから、子供たちは主から与えられるものであることに注目してください。子供を持ちたくないという人は大勢います。彼らは自分が何を失っているのか、そして彼らの人生がどれほど退屈なものになっているのか、きっと気づいていないのです。確かに旅行には行けるでしょう。でも、大した話ではありません。年を取った時、その経験から何が得られるというのでしょうか。そして、誰が彼らを助けてくれるんでしょうか。誰が彼らの面倒を見てくれるんでしょうか。そして、ここにいる若い女性たち、そして一部の女性たちに言いたいのです。あなたは偶然妊娠したと思っているかもしれませんが、子供たちは神から与えられたものです。神は人々に子供という報いを与えてくださるのです。子供たちは決していわゆる偶然などではありません。子供たちは報いであり、報いとは良いものです。私は報いが好きです。また、若き日の子供たちはその召しに向けられるべきだと書かれています。なぜなら、主はこう言われたからです。力ある者の手にある矢のごとく、若き日の子供たちもまたそうである。ですから、私たちは力ある者の手にある矢のように、子供たちを彼らの適性や才能、つまり彼らが進むべき道へと導きたいのです。また、聖書には、無知と戒めは知恵を与えるとも書かれています。ですから、私たちは子供たちを正すべきですが、子供については、この節全体を読み上げさせてください。無知と戒めは知恵を与えるが、放任された子供は母を恥じらせる。ですから、子供たちを彼らの召し、適性、あるいは才能へと導きましょう。子供たちを放任してはいけません。子供たちはボスではありませんが、確かに私たちは敬意を持って対等に話し合うことができます。無知と戒めとあります。ですから私たちは子供たちを戒めることができるのです。言い換えれば、ね、それはちょっとやり方が間違っていたね。でもこうすればいいんだよと、ご存知のようにあなたの息子を懲らしめよう。そうすれば彼はあなたに安らぎを与える。そう、彼はあなたの魂を喜ばせるだろうとあります。これこそが喜びと幸福の本質なのです。喜びとは高揚感を指し、言い換えれば喜びのことです。箴言に19章15節と17節には次のように記されています。この聖句は私たちが子供たちを導き、率いて指導し、訓練し、教えるべきであることをはっきりと教えています。なぜなら、放任された子供は母親に恥をもたらすからです。そして私たち親として恥をかきたくはないですよね。子供を戒めれば、それは私たちの魂に喜び、あるいは大きな喜びをもたらします。子供を戒めることには様々な側面があります。先ほども言ったように、ね、こうした方がうまくいくよということもできます。子供にダメというのは構いません。いや、それは間違っている。こうするのが正しいやり方だと。そして神は愛をもって真理を語れとおっしゃっています。ですから、私たちは愛に基づかないことを子供たちに決してしてはいけません。愛のない気持ちで子供たちに話しかけてはいけません。読み方を教えたり、数字を教えたり、運転の仕方を教えたりする際も愛に基づいていなければなりません。どのような状況であ れ、神は常に AI をもって真理を語れとおっしゃっています。何をするにせよ、それは争いではなく、愛を通して行われるようにしたいのです。そこで、アムナカダサンシヨ、11節にはこうあります。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。また、その戒めを相手にとってはならない。つまり、戒めを受けた時に腹を立ててはいけません。それはあなたのためになるからです。実際、戒めを受けた時は喜ぶべきです。そうすれば、より良いやり方を学べるからです。そして、箴言3章12節にはこうあります。主が愛する者を主は懲らしめられる。父がその喜ぶ息子を懲らしめるように。つまり、誰かがあなたを愛しているなら、その人はあなたを懲らしめ、あなたを喜ぶのです。その人はあなたの再選を願っているのです。それは言葉以上の意味を持つかもしれません。私も必要だと感じた時には痛みを伴う柳の死をかかったことがあります。ですから、先ほども言ったように様々な方法があるのです。例えば、ね、それはやめておこうという意思を示すような、あの鋭い視線を向けることなどです。ある時、私たちの教会でクッキートークレイドが振る舞われた時のことを覚えています。私はお皿いっぱいにくつきを盛り付けていたのですが、父がこちらを見て鋭い目つきで睨んできたのです。やばい、怒られたと思いました。とにかく父は私のそのやり方を気に入らなかったのです。私はくつきを全部取っていたのですが、父は私がその中止で食べ続けていたら、他の人たちに足りなくなるかもしれないと思ったのです。ですから、子供たちのために最善を願うなら、私たちはしっかり教え、導き、愛を与え、彼らのあらゆる行動に寄り添うのです。この点をよく表しているもう一つの聖句は、人は八つがそれらで満たされているとき、幸せであるというものです。これが最後の一節です。八つがそれらで満たされている人は幸せであるとあります。八つが何であるかは皆さんご存知でしょう。矢を入れるもので、それが満杯になっていると書かれています。ですから、彼らがとても幸せであることはわかります。子供たちは恐れずに門で敵と語り合うでしょう。私はこの表現が好きです。その人は幸いである。私たちは喜びと幸せをもたらすものについて反しています。八つがいっぱいの人、その人は幸いである。私が今言ったことの一部は、リスナーの皆さんにはあまり受け入れられないかもしれません。皆さんは子供について他のことを言われてきたでしょう。子供は持たない方がいいとか、子供は本当うに手がかかるとか、養育費がかかりすぎるとか、時間がかかる、自分のやりたいことができない。しかし、父なる神が子供について飼っておられるのは、そのようなことではありません。神は、子供たちは主からの仕業譜であるとおっしゃいました。そして、胎の実りは主からの報いであるとも。また、神は多くの子供を持つ人は幸いであるともおっしゃっています。聖書には八つついっぱいのとありますが、これは私の言い換えです。要するに、たくさんの子供ということです。つまり、神は私たちに子供たち、そして多くの子供たちが祝福であり、喜びであることを示しておられるのです。私たちは子供たちについて世間の見方を採用してはなりません。人々、社会、文化、あなたの姉妹と母親、友人、あるいは他誰であれ、子供は間違いだというかもしれません。しかし、子供たちは主から与えられたものであり、遺産なのです。そして私はこう言いたいのですが、これを聞いて驚く人もいるかもしれません。たとえあなたが結婚していなくても、神はあなたにその子供たち、その一人子を授けてくださったのです。そして神はあなたを必要としておられます。神はその子を育てるための備えと恵みを与えてくださいます。そして子供たちやその育ての喜びを味わえるようにしてくださるのです。 実際、神に祈り、あなたのそばにいてくれる人を求めても良いのです。子供たちを育てるのを助けてくれる男性を。ですから、あなたがすべきことは祈ってこういうことです。主よ、私がこの子供たちを育てるのを助けてください。そして、私と結婚し、その手助けをしてくれる人を送ってください。ですから、聖書には、子供たちは主からの賜物とあります。受け継ぐもの、それは家宝なのです。一般的には遺産、加算、あるいは分け前を指します。私たちが受け継ぐものです。それは私たちの相続、財産であり、所有物なのです。ですから、子供は間違いだ、などと言ってはいけません。今は時期尚早だ、とか、妊娠自体が間違いだった。相手が悪かった、などと言ってはいけません。お金がない、などと言うべきではありません。ご存知のように、神はこう言われます。私の思いは、あなた方の思いとは異なり、私の道は、あなた方の道とは異なる、と主は言われます。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ですから、子供たちは間違いではありません。彼らは主から与えられたものです。神は私たちとは違った考え方をお持ちです。だからこそ私たちは神の御言葉を読み学ばなければならないのです。神の道は私たちの道よりも高いのです。私たちの道は低くて未熟です。しかし神の道は公正で真実で義にかなっています。詩編103編13節にはこうあります。父が子に憐れみ、慈しむように、主は御自分を恐れる者たちに憐れみ、慈しみを示される。そして、17節には、しかし、主の憐れみは、主を恐れる者たちの上に永遠から永遠まで及ぶ。その義は、子孫の子孫にまで及ぶとあります。ですから、子供たちは良いものであり、神からの賜物であり、私たちは多くの子供たちという報いを受けるのです。私には3人の子供がいますが、少なくとも3回は流産も経験しました。そして、サタンは子供たちを憎んでいます。なぜなら、どんなに小さくても、最も小さな子供でさえ、サタンを打ち負かすことができるからです。サタンを黙らせることができるのです。サタンの言葉、耳を傾けてはいけません。それでは、あと数箇所聖書の箇所を見てから、話を進んでいきましょう。産みの苦しみにある女は、その時が来たので苦しみます。しかし、子供を産み終えると、この世に人が生まれたという喜びの故に、その苦しみをもう思い出しません。これは、ヨハネによる福音書16章21節です。そして、申命記3章13節、主は、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やしてくださる。また、主は、あなたの胎の実と、あなたの土地の実、すなわち穀物、葡萄酒、オリーブ油、家畜の笛、羊の群れ、そして主が、あなたの先祖に誓われた土地をも祝福してくださる。ですから、これらすべてが良いことであることがお分かりいただけるでしょう。神は私たちに子供たち、そして他にも多くのものを与えて祝福してくださいます。これこそが神が買っておられた報いです。祝福し、増やし、子だから、地の実り、家畜の笛を授けてくださるのです。さて、エレミア書15章16節を見てみましょう。あなたの御言葉が見つかり、私はそれを食べました。あなたの御言葉は、私の心に喜びと楽しみをもたらしました。主なる万軍の神を私はあなたの皆によって呼ばれているからです。ですから、子供たちと同じように、神はあなたを愛しておられることを知ってほしいのです。神はあなたに子供という祝福を与えたいと願っておられます。神はあなたの人生に良いものが与えられることを望んでおられます。そして神の御国に入る唯一の道は、すべての人が罪を犯し神の栄光に及ばないことを知ることです。ですから、私たち自身の力では御国にはいることはできません。そして罪の報いは死です。私たちが罪を犯すとき、そこから得られる唯一のものは死だけです。 しかし神は私たちに贈り物を与えてくださいます。それは私たちの主イエスキリストによる永遠の命です。ですから私たちが SHN でも神と共にいることを SHH 言っています。もし私たちがこの祈りを捧げ、これらの聖書の御言葉に耳を傾けるなら、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるからです。ですから天の父なる神様、私を愛してくださり、私のために御子を使わして十字架で死なせてくださったことに感謝します。私のために死んでくださったことに感謝します。私はあなたが私のために死から蘇り、再び来られることを信じます。私を聖霊で見たし、失われた人への深い栄光を与えて、彼らを御国へと導いてくださるようお願いします。御言葉と神の御業への渇きを与えてください。どこへ行ってもイエス・キリストの福音を述べ伝える大胆さをお与えください。主よ、ありがとうございます。そして私が救われ、新たに生まれ、許しされ、天国へ向かっていることを感謝します。今、あなたに伝えたいのは、あなたのすべての罪、過去、現在、そして未来の罪が許しされているということです。ですから、神から逃げるのではなく、神のもとへ駆け寄ることを忘れないでください。神はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために最善の計画をお持ちだからです。ご存知の通り、イエス用を受け入れた今、教会に通える場所を見つけるべきです。毎日聖書を読み、イエス用があなたのためにしてくださったことを誰かに伝えてください。なぜなら、あなたは罪と死の律法から解放されているからです。今、この瞬間、私の話を聞いてくださっている皆さん一人一人に、神の恵み、繁栄、知恵、そして皆によるご加護を授けたいと思います。もちろん先ほども言ったようにあなたが経験したことを誰かに伝え、その人が罪と死の律法から解放される手助けをしてください。神様がもう一つ言われたのは、幼子たちを私のところに来させるがよい、決して妨げてはならないということです。ですから神様は私たちが誰かがご自身の元に来ることを決して妨げてほしくないのです。しかし神様はこう言われました。私の元に来る者を決して追い出さない。ご存知の通り、神はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために素晴らしい計画をお持ちです。ご視聴いただきありがとうございました。来週もぜひお付き合いください。来週はもう一つの喜び、すなわち天国についてお話しします。そして天国と地獄の二つを比較するかもしれません。それではありがとうございました。また来週お会いしましょう。
3: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
1: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website, you can. Just visit our website at hoperadio.net and click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
5: 你知道耶稣为你献上他的血给上帝的时候，他的血为你做了什么吗？你好，我是凯西·戴维森，我想邀请你和我一起通过福音进入上帝的王国，通过我们主耶稣的死亡、埋葬和复活，这是上帝的力量。奇迹正是从这里开始，他们通过福音而来。而你想要这种福音所带来的力量吗？你想要上帝的国度吗？它是你的，只要你愿意。这是上帝给使徒保罗的祷告，让我们去获得它。是的，我每周都会祈祷，你知道为什么吗？ 因为它有效。上帝回答了，父啊，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道呢。求你照着你大能的作为，使我们心里眼睛的开，叫我们知道你的护照有何等之王，你在生徒中的得基业有何等丰盛的荣耀，并知道你向我们这新的人所献的能力是何等好搭，这搭能是超迷在基督身上所运行的大能大力，就是弥教他从死里复活，叫他在天上坐在弥右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的以及一切有名的，不但是近视的，连来世的也都超过了。你又将摩友都指在耶稣的脚下，并视他为教会，就是我们他的身体，做摩友之手，他在我们里面，我们就是他的身体。他什么又在自己里面的招满足，我们为此奉耶稣的名感谢你，阿们。我们一直在研读我们主耶稣的受死、埋葬与复活。要知道，若没有这复活，就没有基督教。使徒保罗说，若基督没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪中，十字架的受难必须依附或作结，否则我们仍将走向地狱。请记住，根据以赛亚书53章11节和12节，伏笔看见耶稣灵魂的劳苦，他变得照满足。请记着，耶稣在十字架上受的苦难比任何人都深重，比世人更深，比任何人都要惨烈。即便如此，他死后仍将到地的深处，在地狱中为你的罪和我的罪付上代价。正如诗篇88篇所言，他亲自承受了神的愤怒，他亲自承受了神的愤怒，好叫你我不必承受神的愤怒。正因如此，正因耶稣为我们承担了神的愤怒，事情才得以继续。父神将看见他灵魂的劳苦，并因耶稣为我们所做的牺牲而心满意足。神说够了。接着下一节经文说，因此神叫耶稣从死里复活。耶稣复活这意思是本身就证明了我们的罪义的赦免。耶稣复活这意思是本身就证明了我们的疾病、病痛、贫穷以及一切咒诅独一的道赎情。天父一月拿了耶稣所献的祭，当耶稣复活时，我们也一同复活了。但这还不是全部，在这篇信息中我们将探讨复活后的耶稣在与抹大拉的玛利亚私下会面后所做的事。请记住，玛利亚起初以为她是冤顶，是冤顶，所以她并非半透明的，也没有光芒四射，没有吃第六英寸炫肤，也没有头顶光环。直到耶稣对她说话之前，玛利亚都以为她是圆顶，随后她才意识到那个被安放在坟墓里的死人此刻竟活着站在她面前。那次对话究竟发生了什么？接着当他遇见那些妇女时，他们正要去向门徒传达耶稣的嘱托，要他们去加利利与他会面。最后 我们将帮助你们明白，这时间与你们每个人与你们个人息息相关。这不仅仅是一段历史时间，这与你息息相关。所以，让我们先大号去约翰福音第十九章。我将从第三十一节开始。当时耶稣正悬挂在十字架上。那时因为是预备日，也就是逾越节的前一天，犹太人为了安息日，那是个大安息日，一个特别的安息日，不愿让尸体留在十字架上，他们就求比拉多打断他们的腿，把他们取下来。于是兵丁来了，先打断了第一个人的腿，又打断了与耶稣同钉的另一个人的腿。但他们来到耶稣那里，见他已经死了。他们没有打断他的腿，但有一个兵用枪扎他的肋旁，随即有些河水流出来。看见这事的人做见证，他的见证也是真的。他知道自己所说的是真的，为要叫你们信。这些淤水源于变大和钉十字架带来的创伤与冲击。耶稣的血液积聚在心脏周围，同时还有积聚在心脏和肺部周围囊袋中的水样液体。当他的尸体被刺穿时，那些和那水样物质，那种清澈的水样液体便流了出来。它们是分开流出的，这就是他已经死亡的证据。那么这为何如此重要？让我们回到耶稣复活后与玛利亚的对话。约翰福音第二十章从第十五节开始，耶稣对他说，夫人，你为什么哭？你找谁呢？他以为是冤顶，就对他说，先生，若是你把他医了去，请告诉我你把他放在哪里，我好把他搬走。请记住，玛利亚以为他是冤顶，耶稣对他说，玛利亚。他便转身对他说，拉巴尼，意思就是老师。倾听耶稣对他说什么。耶稣对他说，不要摸我，因为我还没有升到我父那里去。但你要去告诉我的弟兄们，我要升到我的父那里，也是你们的父那里，到我的身那里，也是你们的身那里。所以他要去告诉门徒，耶稣要升到父那里去。接着在马太福音28章第九节，我们看到莫大拉的玛利亚，也就是另一位玛利亚。而在马克福音和路加福音中，还有其他与他同在的人，耶稣吩咐他们去告诉门徒，要在加利利与他相会。当这些妇女去告诉门徒时，看哪，耶稣迎面而来，说，愿你们平安。他们便上前抱着他的脚，现在他们能紧贴着他了。因此此时耶稣必定已经升到父那里去了。还有更多证据表明他必定已经升到父那里，因为他现在向门徒显现了。路加福音24章36节，正说着，耶稣亲自站在他们中间，对他们说，愿你们平安。但他们却两慌失措。假设他们当时看见的是一个灵体，耶稣突然显现就站在他们中间，而此刻他们却两慌失措。假设他们当时看见的是一个灵体，但倾听耶稣 怎么生死心词儿可爱地词儿三次是死心词儿一我不多再跟词儿 insertion 他告诉他们 an in insert 第三十八节你们为什么亮黄为什么心里起一年第三十九节看哪、耶稣在说话看哪、我的手我的脚就是我自己他说摸我看我就是我因为灵没有肉和骨像你们看见我有的复活后的他门徒能够红摸他他有肉也有骨但你们注意到这里了吗他没有提到他的血那么当耶稣升天回到父那里时他身上发生了什么我们对此的答案就在希伯来书中我们接下来就要看这里正如希伯来书的作者向我们所展示的有两个独立的帐幕一个是在地上有摩西所建立的还有一座在天上我们将通过希伯来书第八章第五节来证实这一点经文开头说祭司们是超超天上食物的样式和婴儿来供职的正如摩西将要建造会牧师深层嘱咐他看啊上帝说你要照我在山上指示你的样式造这一切这个样式就是上帝向摩西鲜明的天上圣所他对摩西说你要照照这个样式建造它为何有两个圣所请随我翻到希伯来书那第九章我们便会明白我将从第一节开始那头一个月就是摩西的律法也有关于敬拜的条例和书室的圣所那圣所有一座大帐幕在帐幕的前部即第一部分祭司每日在那里供职接着第七节说但在第二部分即第二部分是至圣所只有大祭司肚子进入那至圣所肚子一人每年一次而且不能没有血那祭司要为自己和百姓的后裔献上这些每年一次在旧约之下在摩西律法之下大祭司会进入至圣所在神的面前当他进去时必须带着血那是他要为自己和百姓的后裔献上的不是为百姓的罪而是为后裔若你读过摩西律法便知若红翻世界中的任何一条便无及无可恕罪你将被用石头打死在众人面前但在此处神允许祭司每年进入一次带着公牛和公山羊的血为他自己也为百姓的后裔他献上这些当他献上这些事无人能靠近会幕谁也不能靠近只有大祭司还有神的同在倘若那位大祭司进去了却没有完全朝着经上所写的去行那祭司就必死亡在神的面前那么什么如此重要那就是祭司必须带着血这些动物的血究竟有什么特别之处好吧请跟我一起看利未记第十七章我要读第十一节这是神对摩西所说的话他宣告因为肉体的生命是在血中我已将这些赐给你们放在祭坛上为要恕罪作者该作平息为你们的灵魂因为血能为灵魂赎罪当大祭司进去时 带着公牛和公山羊的血，那些就是一种平息，一种遮盖，这样神就不会审判那罪，而且必须是血。如果你回过头去学习，当一个人犯了错，他需要献上赎罪祭，他会把他的山羊或羔羊带到大祭司那里，大祭司会让那人将手按在羊或山羊的头上，当他这样做事，那人的罪便转移到那动物身上，然后祭司在他面前